2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.

Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg.

さん2000見て。Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.